fadaduwar hanyoyin da yaro yake karbar sako ta hanyar su shine mu kula da cewa lalle sun fadada sannan kuma abin da zai zo da su baki waɗanda suke sababbi musamman ta fuskar tambayoyi da na cewa kan a bashi ansa kada ya dinga damun mu amma kuma